0: bare klassisk.
1: Hip-hop. Fredag kun med 80'er hits. 80'er fredag.
2: Girl. Uh-huh. And have we got news?